Shenandoah. Andu maigiraga na mehokete ni maundu maingi maingi maigiraga kuo mena matanya ngurani ngurani maikaikara matanya makaga kuhinga mambo inaanza kuenda mrama no riri kure magithiaga wega na arĩa mathiaga wega ri nĩo kaingĩiguaga makiugua gũgĩtuĩka atĩ athuri nĩ maikarĩirwo kaigua mũthuri akĩrwo nĩ aikarĩirwo kũu ũkoraga ũguo kuna buraha ndiĩ gũthiaga ũguo nĩkĩ kũrĩa ona mũthuri nĩ kama mekariwa kariwa no ngĩigua andũ makiuga ũguo ũkoraga kũu ri gũtikoragwo haro ũguo gũtikoragwo maũndũ maingĩ maita maingĩ nĩ ũkũigua ona haha twanarĩrĩria ũkaigua maũndũ marĩa mũndũ ona kanini mũtumia ndageke rĩ acoka ageka rĩ macio maũndũ nĩmo maharaganagia no mũtumia agekwĩra wĩke ũndũ mũna rĩ nga nĩ maiguagĩra agekorwo wĩke ũndũ mũna kana ũtige ũndũ mũna baadaye nĩ woga kuona nga nĩ onaga kũraihu niĩ ndionaga ũguo agekwĩra deal fulani wachana nayo nawe ũthiĩ na mbere na kũhinyĩrĩria atĩ nĩ ũgũthiĩ na mbere na deal ĩyo unapata hiyo deal imekuharibikia ama ni pesa imekunywa maji. Wewe uligagwa ugumu ira atia.